cikinsu wani sauƙin kai gani na wani ilimi za ya baka wani koya a zo ku gana wani alakai ne gare ka wani cuta a ce.

ne masa fiye wani masanin kaligina wani arzuna taka zaye wani fowar nai ganina wani dan daudu a sufa.